0: Jou ønsker jeg nu himmerne, og nu tager jeg den op, og nu har jeg kvædet ud 91.1 FM.
1: 91.1 FM.
2: Good. Turn up!
3: Boom! Jones! Great rebound!
1: Okay.

Hát, kokolunk tak. Kemet stum auf Steil, kem stat auf die kokolunk tak. Sei jo chavetik. Die kokokst. Die kokolun hilter. Teljom hit. Dik skat. Dik stus. Teljom kokshit. Kurulun kiltak. As ayo chawituk. Tunu khalkim kiltak. Dik skat, dik kiltan. Kurun khalk. Kurul kalk nisht, kurulun kiltak kiltuk. Kula chay, kurulun. As ayo chawituk, tushu chlim kiltak. Dik stak gaad, dik kiltan. Of nutlen, ke wish ke kurulum kiao. Was ayo chao dao, kos nam kitoch. Picht, di kiltan, ke kinao alt. Ke kos nam kiao, ke psutao alt. Was ayo chao hit. Du si kol hukst, kol smil. Aber gleich zu der Kurulung schau, wo Herkle Beert kann Kilst, damit auch das Zell schließt es, damit es doch das Eilzau durch dich, Gott, die Kilstanz, das Hinau ist. Das Zell schließt es, so verletzt sich das Kikau, wo wir zu schauen, wo die Kurulung ist. Well, it's in out and opens. Well, it's got to now one in them kit. Just a chill teacher. One nine nuts in the cards and the chupa needed. By the looks, dicks demand. The matters are asked for it. And I could just get the mention teacher try. Which I had liked to hardly be. Why? As the Kurulung, the Matti Stout. Quiet night, Kurulungs. Comes the now, I see which the Matti Kurulung Stout. Or Michael Kellos, who my damma. Om kurz, wenn man dich dort, aus dem Adal zu absuchen, man sich vor Meilen sind, ich komme als Dom, wo sie meldet, wo die Gemmert sind, ich komme als. All ist gut, nur stirbt. Es ist genau da, wo absuchen ist. All shalomed. Wamadal, shalomed with Konaid. Schlecht in Kimstaat, the Absuduks. Well, it's Eda Mutuk. To the Kilhokst. Shalt to the Logat, give up a treat. Shalomed. All Nutsheikh. Ik zeg aan jou, mijn Burnbridge. Voor mensen is niet zeg. Dry country, zit er maar een kromschaat. Slechts de absolute laag, zo heet het hemmet zaal. Hemmet de laagts. Verkijk je nou. Johnny Moody. Let's eat, says Kulhil, which is what he makes. See now at the Matalacht. See, it's a swa. As Michalk, I know it's Gelasim to Mabal, and eat.
Oh, tweak. Slash out all web suit a lot. We get to put chemicals. Alex Sandy. Tweak him. At Likum, the magic. The track ranks, Stweek. At Sutao Dao, was ours a lad. The Ranky Jitik, Slacks. Was ours, was there to put it at Nabitla, much scared. And I get to Wap Sutert. Sasan kot, hvis jeg gav hist, kors dit, det ville komme med dig, hvis det er sådan, så er han, hvor det er bare dansk, hvis det ville komme. Og det er du kan ikke nægge et stund, så skal du sætte. Kære klank, det er klikket dig. Wap shoot our magic. Wasi. Michal Kellos. Genau at. We can make the home scale. I can shoot a chin to my farm. Hvis jeg ikke er skulle selv stige, så kom jeg til at skrive til. Hun klart, hvor som stadig hvis den halv kælder, hvis jeg nu er hvor kort man går, så du tager det skal til team nu, hvis du kan gid, så kom jeg til dig, som stadig også. Það tómaðl maður aðri, nýtt sem mítið, og lýsir hlæs að smil. Svo dæðið, og svo æskið því hómskaða, svo áts, og hlýn hælg elu, svo áts með hælg. Svo aðsók, svo hlýkið því hómskaða að leggja bætsal. Svo heim gudík dæg, þess búkst í tilgt dæg. Ik die lang nou, van hoe geld ik het? Ik heb maar het is een spoor, een lament kost het. Acht ik zei ik, zoek ik zelf de acht ook. Dolus, kijk zei ik, maar leeg geen lament kost het. Acht ik heb wat ik het langste. Ik heb niks, ik heb een zin. Kijk. En met geen te spocht. Echt naar bieden. Zo, het is in de gelken tijd. En dat hou je om het, en dat zoet je om het. Dicht die lauw naam. Ach, ik heb een ziet, die ik het omstel, die ik spocht. Die heel geen, die ziet ik ook het zwaar. Dat is toets, die zult ik de tijd. Die bijbel tijd.